0: ya yi yu.
1: A i u, babi bu, tati tu, tati su.
0: A i u, babi bu, tati tu, sasi su.
1: Jaji ju, hahi hu, khokhi hu, tadi du.
0: Jaji ju, hahi hu.